Wodi vieti sana sana gonga kanko dege siri sebo dege komini jedi de wi dege o timu do wi kanko nusan ro de mamadu illa suba o ma de mum boka kante ta suba geti sa mo kante ta suba ada bore o re sani sana sana o wi geti maru kante o re sana sana o wi biya garo jami jaman mu de ta suba bani jobbo o re sana sana wuru yakubu o re sana sana alu umar ata mani o re sana sana wuru guda o re sana sana o wi adamu muhammadu kante o re sana sana eta gure kese ba ma jonon de macho kante ta gure ka o re sana sana sule musa ata buru o re sana sene wi elisa adam kanti hore sene sene wi basabio kanti hore sene sene de ko sene jidda chumo kanti eta gure tulu janino kanko non wonno en dege sidi sebo dego timudum ba goda sedi na ngai mudo na waro ni na garu dai ajedi oro itake mahalu la pedaru kanko tokido wi sana noy chumo eta pedaru maru kanti eta sana wi bubu et hore sene sene ada be fu chumo fu eta gure kozu hore sene sene bubu konse hore sene sene eta dedia ba ma jono e macchel eta trabo hore sene sene hamadu kanti eta barasi hore sene sene ada bore o jami jampan mun re ko lo sene tun kala kanti tun kala maru hore sene na au tun kala hore sene sene maru mali kanti hore sene sene julle ada kan julle ni kai kanti eta gel daki hore sene sene bubakar kanti eta bubakar sanda ta suba hore sene sene seku gidi samo jobo kanti hore sene sene sene oro itake ma maru la pedal kanko tokki do wi o sene noy Umaru illa pedaru kanko tokki do wi o hore no sana chumo o wi la eta pedaru maccel kanti eta trabo hamadu kanti eta barasi o wi berko kanti eta trabo hore sene sene boka hore sene sene jobo e sanda hore sene sene on ta suba o wi bubu konse kanti eta dede hore sene sene alu pedaru jami jambani mudum jo jobo fm kanti hore sene sene sene oro itake ma ren zakiru hamidu eta gosoji kanko ni tokki do wi o sanni do em musa eta gannu boru baade majuno en alu eta pedaru sadia kanti hore sanen sane sadia mamadu o sanen sane senina sine o yidni do hami o sanen sane ta nareki

janiri kan ko ni tokido wi grotino jami jamano tagu soji o wi kalwa makko jon kam adamu hor sene sene adamu daniri e bio pere pere on bo hor sene sene liman sumanu kan tore sene sene jidda amadu kan tore sene sene jidda amadu jallu dallojo e kan tore sene sene on to munduro ba majuno e machu e dandi e mamadua e samo tarate fu beta munduro don hor sene sene dab makko do en kiriko eta so ya hor sene sene o baade majuno e inna makko e biba kanti eta nyina mamudu e buba e adamu e be tawa jon kam gannu bakka hor sene sene bi jobo eta be rekido kanti hor sene sene woru yakko wi granda do ila jani ton o wi kama ko do en alu hamadi e tajaje gunu hor sene sene ton kra bagudum pari ami jam an mudu ala so fe dogo eta bore do hor sene sene alu pedaro ami jam an mudu sidi sebo hor sene sene e yakuba be fu on tawararu o wi mamudu mamadu nika e bio gado e geti sammo on fu e malan sadu on tawa chore subaw sule musa kanti hor sene sene e ta ganure boru o wi bani jobo ami jam an ta kura umaru gure sona hor sene sene umar mani kanti hor sene sene sandar gat e sabi machil e bio e fu eta debu hor sene sene isa eta sikiro hor sene sene isa hamidu no isa sikiro ni kay hor sene sene hamidu eta gosoji hor sene sene o iba majun o isa taiti eta janyiri hor sene sene ne wada duniya

ara ila kuzuga ngoto kiro wihara no sana igoma ko chumo hore sana sana eta kusu onira mako samo hore sana sana onira mako pore hore sana sana demo ko se hore sana sana ba de maju ko ta kusu ubujo boye ta kusu no hore sana sana geti petter kante ta pengo hore sana sana sai ta pengo do hore sana sana ba maju no amadu ta pengo pore ta pengo umaru ta kusu umaru byo kante hore sana sana ta sona awi jolle kante tangi daki hore sene sene awi umaru kante tamani sani mani kante hore sene sene jaw jobo jami jamani weta chore pesegu awi geti samo eta suba hore sene sene de mama weta eta suba hore sene sene biya gado hore sene sene eta suba do wadis wadi eta suba ada sofe dogo kante eta bore do hore sene sene awi amadu kante eta boko hore sene sene tunkara jami jamani mudum biya jobo hore sene sene wuru Urumu butu kanti eta jude kosu hore sene sene jobo kosu jami jam an modun sumanu kanti pete eta kosu don hore sene sene chumo kanko non ta gure kosu chumo maru noem kanko toki do ila kosu ton wi hore no sana getale mako maru biyo jami jam an modun chumo eta kosu hore sene sene igo mako maru hore sene sene eta kosu don kose kosu hore jami jam an mada burari eta sona hore sene sene pore kanti eta peonga wi ma ama

kam tia ine kam nobaita noba tia tia ine nobairu kam ungume kam tia noba ne nobu noba ne kam noba tia yiru nobaita.